0: 21周年纪念日前夕，东京有民间团体举行反战集会。在日本，有学者就批评高市早苗的历史认知以及日本政治右倾化。议会民众也反对国会议员集体参拜靖国神社，要求日本正视侵略战争的责任。
1: 日本战败81周年纪念日前夕，东京周二举行了题为反对高市政府战争国家体制的演讲集会。集会围绕日本安保政策、靖国神社以及战争历史认识等问题展开。日本学者在演讲中批评高市政府的安保政策，并表示日本近年政治和社会舆论右倾化，与靖国神社所代表的历史观正在相互呼应。
2: 私なんかは伊勢国神社のことを侵略神社と言ってますけども、侵略神社に詣でることによって自らの誤った歴史認識をある意味では確認する場として靖国神社詣でしてるんじゃないかと思うんですね。だから2つ目にはね、やっぱり昨今の日本の右傾化、軍国主義化の問題に絡めて言えば、やはりこの世論そのものが非常にファッション化、軍国主義化してますよね。そうしますとね、靖国思想と、いわゆる一般的な日本の政治の主張とですね、非常にこう周り見ではマッチしてきた。
1: 集会参加者反对国会议员集体参拜靖国神社，敦促日本政府承认侵略战争责任。一名东京市民说，日本应当正视对亚洲国家的侵略和殖民统治历史，不应增加军备，试图淡化过去的战争责任。
3: 戦争神社なんですよ。戦争やりなさいという結局戦争をなんていう煽り立てることになるでしょ。やっぱり戦争に対してはやっぱり申し訳ありませんでしたと。アジアの人たちとか、あと例えば植民地支配をしていたかつての朝鮮とか、中国に対してちゃんと謝るべきじゃないですかね。
1: 有民众强烈批评高市的历史认识，称日本首相如何看待过去的侵略历史，直接关系到日本的历史认识。
4: どうもその過去の戦争について、戦争というか侵略政策については全く反省をしていないように見えるので。そんな人間が国家の一番偉い役割を果たすのは間違っていると思います。
1: 今年日本战败81周年纪念日的8月15日，日本仍有国会议员团体计划集体参拜靖国神社。凤凰卫视蒋文斌、山田正胜，日本东京报道。
0: 好，下节回来继续带您关注中国和印尼军舰将在台岛以东展开通航演练，一会儿见。